gbogbo ni lọgbọn wa lọtun lọsi ọlọrun kẹ wa ọlọrun ṣọ wa ọlọrun ti wa lẹrun ọlọrun ba wa ṣe ọlọrun jẹ ki ife wa ko wa lokun ayeye ara ilu kilo adeta ni ma dupe ọdun mọkan di logoji 39 years ọpẹni fun ọlọrun ba o ori de yi ta ba yin ọlọrun ta ba dupe ta ba gbe ọlọrun baba ta tun wa n ṣe ni peke re ki pelu ayeye ọjọ bi baba wa ti won je ogbontari ge apede ara to je ki won tinu teyin won kudun yoruba won feran yoruba won tun wa feran wa won tun wa se wa gege bi en to je pe ajo ni ile ise yin yan baba wa kingsoni ade e ri pe o to be o si ju be lo

0: fear or put it here. Nina, Bond FM Nemero ba Mama Firiato ni tolu.
1: And we be no more yamoro. No ga.
0: Jiri kele Bond FM maka agbama afiri ato ni toli agala na noise oge odi ekele na nke na ugbu abu oge umuaka biko gi onye mo na ege nte echefukwala wu maka gi kpokwa akowa ihe ozo na abu ihe gbasa umuaka awa ka oga de ah dika ngwara gi abu naani mu nno ya nwanne nwanyi nokwa ya
1: Roslyn Chika ajicha na ye umuaka biakwa na ka anyi nori aka anyi si anori
0: obia echefula na ogu mwaka na adia abela gi mwabula kurele kwa abuwa kwa ubochi uka obula imu taini siye mea ayega kuroge uta kuko deko ode nanko ubochi ta ima na namemure ihe di chiche ihe di gati chiche ayena nadie iji anore noge umwaka mwana nketa obu akukifu kaega kuroge ayeko cha akukifu ahu anye nyezi ohere gine mwabu nina kepo ziane ukwente mana echo fula na gepo no mwaka ki genye ekwenti ani no ha ka ichoro inu lu ha ihe omi ge mere anyi ugbu a bi poketa hanso poketa hanso ni gu oku gi ka ha wike gera akoko ahu nwekwere ki imuta ihe na ya nwike iji igbo ai choro ka ha soro
1: anyi igbo soro anyi si ni ewere na kwalite asusu igbo
0: oya ka ha soro anyi igbo gwa anyi ihe ha muta Oko aji junda anyi joro ka ajiri ku igbo
1: saya
0: ogwa ha beke o
1: ma bun ka ya kuzi ha mana hapo ho to obuna ha si we sutia hapo hi
0: we eh to obuna ha si sutia mu mo ka na amu ya na anyi na abu unu me kunu jisike na akuziri ha adi mma ka nguru tu mera ni mabia

0: muna cikin addu'a. Ya Ubangiji Allah mai iko duka, mai kauna, mai tsarki, mun kore maka domin ka kama wannan lokaci. Da zamu ji daga cikin maganarka, bari ka sa mu zama masu ji da kuma amfani da ita. Cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu. Amin. Jama'a masu sauraro mu, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shiri namu na ban gaskiyan Krista. A cikin shiri namu na yau, za mu yi nazari a cikin littafin fitowa, wanda shi babban malamin na Reverend Ishaya Galadima na Radio Elwa zai gabatar. Sai ku biyo mu sannu a hankali.
1: Fitowa Sura 18. Wato priest na Madayana, surukin Musa, ya ji dukan abin da Allah ya yi wa jama'arsa, wato Musa da Isra'ilawa, yadda Ubangiji ya fito da su daga Masar. Ya kawo Zifora matar Musa, wadda Musa ya aika da ita gida. Yadda kuma ya kawo ‘ya’yanta biyu maza, Gershon da El’ezer, tare da ita. Gama Musa ya ce, ni baƙo ne a baƙuwar ƙasa. Saboda haka ne, ya naɗa wa ɗaya daga cikin ‘ya’yansa suna Gershon. Ya kuma ce, Allah na Ubangiji shi ne ya taimake ni, ya cece ni daga takobin Fir’auna. Saboda haka, ya naɗa wa ɗayan suna El’ezer. Sai Yetro ya kawo wa Musa ‘ya’yansa maza da matarsa a cikin jeji, inda suka yi zango kusa da dutsen Allah. Aka faɗa wa Musa, ga surukinka Yetro yana zuwa wurinka da matarka da ‘ya’yanta biyu tare da ita. Musa kuwa ya fita ya marabce shi, ya sunkuya ya sumbace shi. Suka gaisa, suka tambayi lafiyar juna, sa’annan suka shiga alfarwa. Sai Musa ya faɗa wa surukinsa dukan abin da Ubangiji ya yi da Fir’auna da Masarawa saboda Isra’ilawa. Ya kuma faɗa masa dukan wahalar da suka sha a kan hanya, da yadda Ubangiji ya cece su. Yetro kuwa ya yi murna saboda alherin da Ubangiji ya yi wa Isra’ilawa, da yadda ya cece su daga hannun Masarawa. Yetro kuma ya ce, yabo ya tabbata ga Ubangiji, wanda ya cece ku daga hannun Masarawa da Fir’auna, wanda kuma ya ceci jama’arsa daga bautar Masarawa. Yanzu na sani Ubangiji yake gaba da sauran alloli duka, gama ya ceci Isra’ilawa daga tsanantawar da Masarawa suka yi musu. Yetro surukin Musa kuwa ya miƙa hadaya ta ƙonawa da sadaka ga Allah. Sai Haruna ya zo tare da dattawan Isra’ila duka don su ci abinci tare da surukin Musa a gaban Allah. Kashegari da Musa ya zauna garin yiwa jama’ar shari’a, mutane suka kikkewaye shi tun daga safe har zuwa yamma. Da surukin Musa ya ga yadda Musa ke fama da jama’a, sai ya ce, menene wannan da kake yiwa jama’a? Don me kake zaune kai kaɗai? Mutane kuwa na tsaitsaye kewaye da kai tun daga safe har zuwa maraice? Sai Musa ya ce wa surukinsa, mutane suna zuwa wurina ne domin su san faɗar Allah. A sa’ad da suke da wata matsala, sukan zo wurina. Ni kuwa nakan daidaita tsakanin mutum da maƙwabcinsa, nakan kuma koya musu dokokin Allah da umarninsa. Amma surukin Musa ya ce, abin nan da kake yi ba daidai ba ne. Kai da jama’an nan da suke tare da kai za ku rabke, saboda abin da kake yi ya fi ƙarfinka. Kai kaɗai ba za ka iya ba. Yanzu sai ka saurari maganata, zan ba ka shawara, Allah kuwa ya kasance tare da kai. Za ka wakilci jama’a a gaban Allah, ka kai matsalolinsu gare shi, ka koya musu dokokin da umarnin, ka nuna musu hanyar da ya kamata su yi, ka kuma zaɓa daga cikin jama’a isassun mutane masu tsoron Allah, amintattu, waɗanda suke ƙyamar